ہوئے تستے چان سب میں چان ہوئے بیٹھل بل سنسار نہیں اے منک دستان سہی او پرماتما کتھے نہیں او پرماتما کتھے نہیں وسدا دس او کیڑی جگہ او کیڑی تھائیں او کیڑا شہر ہے او کیڑا نگر ہے جتھے پرماتما نہیں او کیڑا جیو ہے او کیڑا منک ہے او کیڑا پنچھی ہے او کیڑا پسو ہے جدی اندر پرماتما دا نور نہیں دس تاں سہی او کیڑی جگہ ہے جتھے پرماتما نہیں رہندا پرماتما تے ہر جگہ ہے

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی ہے، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہن، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں. ہوں جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں نے جیون دے وچ، کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہتے ہیں ہوں میں کدوں تک سو سکتا ہاں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے.

رب تون سب میں خیال پرک بخش چیتا سمن ساگر نیت تیت اوگر ہمارا دیا کرو کچھ مہر اپا گپتے چیتا سمن جسٹس دی اوشن ساگر نیر پرے full of water, it's full of raindrops. Chetas mun sagar neer bharya, just as the ocean is full of rain, is full of water, is full of many drops.

کی اتھی انحد آواز ہے، انحد آواز او شبد دی ہے، انحتا شبد وجنت پیری، او دیا گونجاں پہ رہی ہیں، او دا تونسا ود رہا ہے اس شبد روپی آرتی دا۔ ہن بھگت جی نے ایسے ہی آرتی نو اپنے مخاربن تو اچارن کر دیا، آخیا کہ ہے میرے پادشاہ میں بھی کچھ آرتی بارے کہنا چاہنا۔ ست سنگت میں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا دے لوگاں نے خاص طور تے دھرم دے ٹھیکیدار پنڈتاں نے انہاں بھگتاں دی آواز نو دبا دتا، آخیا تسی شودر ہو، نیوی جات وچوں ہو، تسی آرتی نہیں اچارن کر سکدے، تہاڈے مکھ تو کوئی بھی نکلیا بچن اسی نہیں بھگوان دے سامنے رکھنا۔ پر سدگر نے انہوں مہانتا دیتی، آؤ بھائی تسی آواز اٹھاؤ، تسی بولو، جیسا تسی کہو گے انہوں میں جگہ دیاں گا۔ تے سادھ سنگت تن سری گرو گرنتھ صاحب اندر بہ کے بھگتاں نے بولیا، ہن بھگت کہتے ہیں میری نگاہ وچ آرتی کی ہے، کہتے ہیں ہے پرماتما میں آرتی نو کی سمجھنا، نام تیرو آرتی مجھن مرارے، ہے پرماتما تیرا نام ہی آرتی ہے، نام تیرو آرتی مجھن مرارے۔ مجھن مرارے دا پاو ہے تیرتھ اشنان، میرے واسطے تے اشنان تیرا نام ہی ہے، نام تیرو آرتی مجھن مرارے۔ تے کی کہنے نے، ہر کے نام بنا جھوٹے سگل پسارے، کیونکہ نام تو بنا سب کچھ مینوں جھوٹ لگدا ہے، اے بالکل اڈمبر ہو رہا ہے جو میرے سامنے ہو رہا ہے۔ کہندے نے میں ویکھیا ایک پنڈت نو، پگ جی نے کہندے نے ویکھیا ایک پنڈت نو، اونے بڑا سونا ایک اون دے کپڑے دا آسن بچھایا، اس دے اوتے آپ بیٹھا ہویا ہے، اسی طرح تھال سجایا ہے جویں تن گرو نانک پادشاہ نے ذکر کیتا ہے۔ کہندے نے اوہی تھال سجیا ہویا، اودے اندر چار چیزاں پئیاں ہوئیاں نے، او تھال اج بھگوان دی مورتی اگے گھما رہیا ہے۔ میں اونوں ویکھ کے آکھیا، ہے میرے ٹھاکر میرے واسطے آرتی کیڑی ہے؟